0: If you read Amahubo 27 verse 6, nakulokhu ikhanda lami lizophakama ngaphezu kwezithazami.
1: Izwili sanga sakhe singithinta.
0: Themba ngingathembisi.

0: sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Yena niyamasangweni.